تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرا. این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرا.

ذاتش در پناه لطف گل. تو گلی من خار تو، در گلستان بی من مرو. تو گلی من خار تو، در گلستان بی من مرو.

رازم چو چشمت با من است، در خم چوگانت می تازم چو چشمت با من است. همچنین در من نگر، بی من مران